18 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Leave

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul, organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4 plus 337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ora 5.

0: România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16, pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților.
1: Live! Live! Live! Terra.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiții în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră. Live Life.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12 PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16, pe stadionul Sparta din Tekirgiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Tekirgiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Live!

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4 plus 337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră.

0: Matera.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de știință vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor, dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Live.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora. Pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Există o zi aproape pentru orice, iar astăzi îi sărbătorim pe cei care nu au nevoie de o invitație ca să ne viziteze. Este Ziua Mondială a Țânțarilor, singurele ființe care reușesc să ne găsească indiferent unde ne ascundem. Ramona sunt, rămâneți cu mine în orele ce urmează, căci am sosit cu muzică bună ca de obicei și cu cele mai interesante știri. Stați cu mine! Live Live!

0: Nu staca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi deosebit de caldă. La Murfatlar, mercurul din termometre va urca până la 34 de grade Celsius. Valorile termice vor coincide la Megidia și Cernavodă, unde maximele zilei se vor opri la 35 de grade, în timp ce la Fetești vom înregistra apogeul termic al zonei, cu 36 de grade la umbră. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea aerului se va menține la o valoare destul de scăzută, în jur de 35%. La noapte, Bolta va rămâne degajată, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține pe aceleași coordonate, soarele va continua să dogorească, iar temperaturile le vor egala sau chiar depăși pe cele de astăzi. O pildă ne amintește de doi drumeți rătăciți într-o pădure deasă. Unul care nu putea să vadă, iar altul care nu putea să meargă. Au găsit drumul spre lumină abia atunci când și-au unit puterile. Orbul l-a luat pe umeri pe prietenul său, devenind picioarele amândurora, în timp ce acesta din urmă îi arăta calea. Să-l poarte în spate a fost cu siguranță un efort epuizant, dar a fost singurul mod în care au putut supraviețui. Așadar, atunci când alegem să oferim sprijin, chiar dacă uneori ne costă energie, devenim salvarea celui de lângă noi, iar împreună putem depăși absolut orice obstacol. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Românii sunt considerați cea mai activă comunitate din punct de vedere economic din Anglia și Țara Galilor, potrivit unei cercetări recente. În Marea Britanie trăiesc peste 1 milion de români, cei mai mulți fiind angajați în construcții, sănătate, logistică și învățământ. Datele arată că românii reprezintă 5% din forța de muncă din sectorul construcțiilor, un procent pe care nicio altă naționalitate nu îl atinge. Mulți au plecat pentru studii sau pentru un loc de muncă mai bun și contribuie astăzi la economia britanică. Iar dacă vedeți un șantier terminat înainte de termen, există șanse mari ca un român să fie avut un rol important.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31.

octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați Refiesta la 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nicușor Dan discută azi cu liderii fostei coaliții despre finalizarea PNRR cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de termen. O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc și a căzut într-o zonă nelocuită din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime. De altfel, o dronă de tip Shahed a sovolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova. Drona a pătruns neautorizat din direcția Ucrainei și apoi a părăsit spațiul aerian național. Atac rusesc asupra Kievului, cel puțin 6 persoane au fost ucise, alte 23 rănite. Guvernul Republicii Moldova inițiază negocieri cu NATO privind protecția informațiilor clasificate. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Cabinetul de Miniștri de la Chișinău. E vorba despre semnarea aranjamentului administrativ care vizează schimbul și protecția informațiilor clasificate. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
2: Potrivit secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, aranjamentul vine să asigure un cadru juridic necesar schimbului și protecției informațiilor clasificate partajate între Republica Moldova și NATO.
3: Reprezintă un instrument juridic menit să asigure implementarea acordului de securitate între Guvernul Republicii Moldova și NATO, semnat în 1994. Scopul aranjamentului constă în stabilirea standardelor comune privind protecția informațiilor clasificate, reglementarea responsabilităților autorităților competente, stabilirea mecanismelor privind accesul la informații clasificate și schimbul acestora, reglementarea modului de transmitere a informațiilor clasificate, investigarea incidentelor de securitate, cooperarea dintre autoritățile de securitate ale părților.
2: Să mai spunem că Republica Moldova are deja un acord privind schimbul și protecția informațiilor clasificate cu Uniunea Europeană, semnat pe 31 martie 2017. Documentul stabilește procedurile de securitate pentru informațiile clasificate, transmise sau schimbate între Republica Moldova și instituțiile Uniunii Europene și obligă părțile să le protejeze împotriva pierderii sau divulgării neautorizate, scrie Radio Moldova. Acordul prevede de asemenea măsuri de securitate echivalente, accesul la informații doar pentru persoanele autorizate și proceduri de verificare și consultare în cazul unor incidente de securitate. Republica Moldova are de asemenea acorduri privind schimbul și protecția informațiilor clasificate cu mai multe state partenere, printre care România, Ucraina, Georgia și Belarus. În 2024, guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor cu Statele Unite pentru un acord similar privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Modificarea modului în care se face admiterea la liceu ar putea fi amânată cu 4 ani, așa prevede un proiect de lege propus de deputata PNL Raluca Turcan în contextul controverselor din ultimele zile. Liceele ar putea organiza de anul viitor un examen de admitere pentru 50% dintre locuri, idee care a provocat dispute aprinse în spațiul public. Președintele Asociației Educer, Ștefan Blaston, fost director de liceu, spune la RFI că propunerea nu trebuie respinsă din stat, dar trebuie pusă în aplicare cu multă atenție.
4: Da, reacțiile publice sunt predominant negative, mergând pe ideea că o altă latură a industriei meditațiilor se dezvoltă de acum înainte, câștigă bani mulți profesori și mai grave că lași pe mâna liceelor admiterea la ei fără supraveghere și fără control, pentru că valoarea națională de bine de rău e supravegheată video și corectarea lucrurilor se face în alt județ și, mă rog, există o siguranță mai mare că notele reflectă realitatea. Dar eu sunt avocatul diavolului aici și vreau să spun că este și o parte pozitivă în toată această propunere. Puteți să încep cu un exemplu pe care l-am trăit eu acum mulți ani în urmă. Am cunoscut un elev, avea 10 la matematică, era olimpic și la evaluarea națională a luat la română 7. Media obținută cu 10 la matematică și 7 la română nu i-a permis să ajungă la un liceu de top la mate informatică. A ajuns, nu știu, la un liceu tehnologic și s-a pierdut. N-avea bani de meditație și tot talentul lui la matematică s-a pierdut.
0: Președintele Asociației Educer, Ștefan Blaston. Stațiile de alimentare cu combustibil din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, dar și a cererii sezoniere indicate. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
5: Martorii oculari au declarat pentru Reuters că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată. Un operator al Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină și motorină la stațiile automate ale companiei din Moscova erau limitate la 40 de litri per client. La alte stații de alimentare ale companiei, vânzările de motorină rămân fără restricții, în timp ce achizițiile de benzină sunt limitate la 60 de litri per client. Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate stațiile sale de alimentare din Rusia erau limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu erau supuse restricțiilor. Compania i-a avertizat pe clienți că ar putea exista timp de așteptare mai mari din cauza cererii crescute. Lukoil a declarat că a introdus restricții în privind vânzarea combustibilului în Moscova și în regiunea învecinată din cauza cererii crescute a unor lucrări neprogramate de întreținere la rafinării și a necesității de a asigura funcționarea stațiilor de alimentare, însă nu a precizat limite exacte. Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Peste 100 de oameni au murit într-un sat din Republica Centrafricană după ce o mină de aur neautorizată s-a surpat peste lucrători. Prăbușirea a fost provocată de o alunecare de teren, iar autoritățile spun că numărul victimelor poate să crească pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, pentru că mulți dintre muncitori sunt dați dispăruți. Iată acum datele meteo. 26 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 34 de grade. Avem 26 de grade și la Craiova, dar și la Iași sunt 25 la Sibiu și Chișinău și 24 la Cluj-Napoca.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

așteptăm-o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

România, doi din trei copii au carii sau probleme gingivale, potrivit datelor dintr-un studiu privind sănătatea orală. Specialiștii atrag atenția că problemele dentare apar încă din copilărie și cer introducerea unor ore dedicate sănătății orale în școli. Statisticile arată că 66% dintre copiii și adolescenții cu vârsta de până în 17 ani au carii. În plus, 35% se confruntă cu sângerări gingivale, iar 29% au afecțiuni ale dinților. Până la urmă, periuța de dinți s-ar putea dovedi mai importantă decât telefonul mobil, chiar dacă elevii nu vor fi prea încântați de această descoperire. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi deosebit de caldă. La Murfatlar, mercurul din termometre va urca până la 34 de grade Celsius. Valorile termice vor coincide la Megidia și Cernavodă, unde maximele zilei se vor opri la 35 de grade, în timp ce la Fetești vom înregistra apogeul termic al zonei, cu 36 de grade la umbră. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea aerului se va menține la o valoare destul de scăzută, în jur de 35%. La noapte, Bolta va rămâne degajată, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține pe aceleași coordonate, soarele va continua să dogorească, iar temperaturile le vor egala sau chiar depăși pe cele de astăzi. O pildă ne amintește de doi drumeți rătăciți într-o pădure deasă. Unul care nu putea să vadă, iar altul care nu putea să meargă. Au găsit drumul spre lumină abia atunci când și-au unit puterile. Orbul l-a luat pe umeri pe prietenul său, devenind picioarele amândurora, în timp ce acesta din urmă îi arăta calea. Să-l poarte în spate a fost cu siguranță un efort epuizant, dar a fost singurul mod în care au putut supraviețui. Așadar, atunci când alegem să oferim sprijin, chiar dacă uneori ne costă energie, devenim salvarea celui de lângă noi, iar împreună putem depăși absolut orice obstacol. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

următoarea oră de program aflăm de ce pentru mai bine de jumătate dintre români o vacanță de o săptămână rămâne un lux. Tot atunci vorbim și despre noile reguli privind ambalajele din Uniunea Europeană și despre schimbările care îi vor afecta pe producători, comercianți și consumatori. Rămâneți cu mine pentru că urmează două subiecte care ne privesc pe toți, de la concedii până la paharul de cafea pe care îl ținem în mână. Ramona sunt, ziua bună! Live, live, live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live.

Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva Primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Noile norme europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje au intrat deja în vigoare, însă aplicarea lor se va face treptat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Regulamentul prevede limite mai stricte pentru substanțele chimice din ambalajele care intră în contact cu alimentele. De asemenea, producătorii și importatorii vor fi obligați să respecte noi cerințe privind etichetarea și identificarea ambalajelor. Reprezentanții companiilor spun că implementarea acestor măsuri ar putea genera costuri suplimentare, mai ales pentru produsele importate din afara Uniunii Europene. Așa că înainte să aruncăm un pahar de unică folosință, s-ar putea să fie nevoie să citim mai întâi instrucțiunile de pe el.
1: Lift Live. Lift Terra.
2: Este Cuba. Bring that ass back like a

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Peste 61% dintre românii cu vârsta de peste 16 ani nu și-au permis în 2025 o vacanță. Astfel, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care nu-și permit un concediu anual. La nivel european, media este de 27,5%, de peste două ori mai mică decât cea înregistrată în țara noastră. Grecia se află pe locul al doilea cu 46,6%, în timp ce Bulgaria și Ungaria înregistrează câte 39,1%. Specialiștii spun că situația s-a îmbunătățit în ultimii 10 ani, însă diferențele dintre state rămân considerabile, iar pentru mulți români, vacanța de vară continuă să fie mai degrabă un subiect de conversație decât o destinație trecută în calendar.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi deosebit de caldă. La Murfatlar, mercurul din termometre va urca până la 34 de grade Celsius. Valorile termice vor coincide la Megidia și Cernavodă, unde maximele zilei se vor opri la 35 de grade, în timp ce la Fetești vom înregistra apogeul termic al zonei, cu 36 de grade la umbră. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea aerului se va menține la o valoare destul de scăzută, în jur de 35%. La noapte, Bolta va rămâne degajată, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține pe aceleași coordonate, soarele va continua să dogorească, iar temperaturile le vor egala sau chiar depăși pe cele de astăzi. O pildă ne amintește de doi drumeți rătăciți într-o pădure deasă. Unul care nu putea să vadă, iar altul care nu putea să meargă. Au găsit drumul spre lumină abia atunci când și-au unit puterile. Orbul l-a luat pe umeri pe prietenul său, devenind picioarele amândurora, în timp ce acesta din urmă îi arăta calea. Să-l poarte în spate a fost cu siguranță un efort epuizant, dar a fost singurul mod în care au putut supraviețui. Așadar, atunci când alegem să oferim sprijin, chiar dacă uneori ne costă energie, devenim salvarea celui de lângă noi, iar împreună putem depăși absolut orice obstacol. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Așa cum vă spuneam la începutul ediției, astăzi este Ziua Mondială a Țânțarilor. Este sărbătorită în fiecare an pe 20 august, așa că dacă auziți un bâzâit pe lângă ureche, nu este de la următoarea piesă, este de la țânțari. Ramona sunt, vă mulțumesc pentru companie și ne reauzim curând. Pa, pa! Live life. Live.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4 plus 337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live life, live Terra. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Bine v-am regăsit și în penultima zi de lucru a săptămânii. Este 20 august. Se putea să nu sărbătorim și astăzi ceva? Știți ce? Astăzi îi sărbătorim pe domnii țânțari, prietenii noștri cei de toate zilele. Da, astăzi este Ziua Mondială a Țânțarului. Marchează descoperirea legăturii dintre țânțari și transmiterea malariei. Asta nu prea ne place. Oricum, nu ne plac țânțarii în general, mai ales dacă avem și vreo alergie, dar nu vorbim despre alergii pentru că astea sunt păcătoase și mai avem unii dintre noi și pe la oameni, dar vorbim despre lucruri frumoase și o să avem multă muzică bună ca să ne și relaxăm, da? Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi!
1: Live!

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Știați că vara asta avem câteva zodii favorizate de astre în dragoste? Haideți să le aflăm! Berbecul atrage iubirea mai mult ca oricând, Jupiter activează casa iubirii și le aduce șansa unei întâlniri care le poate schimba viața până la finalul verii berbecuților. Leul, magnetismul lor atinge cote maxime datorită influenței lui Jupiter, trăiește sentimente puternice, leul, dramatice chiar și pline de pasiune. Balanța, sunt pregătite și balanțele pentru o relație serioasă pe termen lung, renunță la legăturile trecătoare și își găsesc jumătatea alături de care vor un angajament stabil. Și vărsătorii, comunicarea excelentă și deschiderea emoțională îi ajută să se îndrăgostească de o persoană cu aceeași valoare și aceeași pasiune. Bravo pentru aceste patru zodii! În sfârșit iese soarele și pe strada voastră, dacă n-a ieșit până acum. Dacă deja a ieșit, atunci e puternic. Nu glumă vara asta.
7: Live life. Live

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi deosebit de caldă. La Murfatlar, mercurul din termometre va urca până la 34 de grade Celsius. Valorile termice vor coincide la Megidia și Cernavodă, unde maximele zilei se vor opri la 35 de grade, în timp ce la Fetești vom înregistra apogeul termic al zonei, cu 36 de grade la umbră. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea aerului se va menține la o valoare destul de scăzută, în jur de 35%. La noapte, Bolta va rămâne degajată, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține pe aceleași coordonate, soarele va continua să dogorească, iar temperaturile le vor egala sau chiar depăși pe cele de astăzi. O pildă ne amintește de doi drumeți rătăciți într-o pădure deasă. Unul care nu putea să vadă, iar altul care nu putea să meargă. Au găsit drumul spre lumină abia atunci când și-au unit puterile. Orbul l-a luat pe umeri pe prietenul său, devenind picioarele amândurora, în timp ce acesta din urmă îi arăta calea. Să-l poarte în spate a fost cu siguranță un efort epuizant, dar a fost singurul mod în care au putut supraviețui. Așadar, atunci când alegem să oferim sprijin, chiar dacă uneori ne costă energie, devenim salvarea celui de lângă noi, iar împreună putem depăși absolut orice obstacol. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ați observat că în trafic sunt mai multe mașini gri și vă spun și de ce. Iată, datele Registrului Auto Român au arătat culorile preferate ale românilor atunci când decid să-și cumpere un autoturism. Ei bine, mașinile gri sunt cele mai căutate de români. Peste 100.000 de autoturisme care au fost înmatriculate anul trecut au avut această culoare. Asta arată datele Registrului Auto Român. Mașinile gri ascund mai bine praful și zgârieturile, spun șoferii, și în plus sunt și mai ieftine. Opa, nu știam. A mea e de culoare neagră sau, mă rog, negru nu este culoare, dar oricum, într-adevăr, șoferii au dreptate. Pe negru se vede praful, de trebuie să mergi cu ea la spălătorie, mai ceva ca la piață. Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live

0: La Fetești a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Tekirgöl, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Kyureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Tekirgöl. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților.
1: Lift!

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Live!

mulți mușchi bine definiți. Haideți să aflăm care este cantitatea de proteină recomandată în funcție de greutatea corporală, dacă vrem mușchiuleți pătrățele. Ei bine, exercițiile de forță și proteine în cantitate corectă este singura rețetă pentru mușchi frumoși, așa spun specialiștii. De câte proteine avem nevoie pentru a construi mușchii mai mari, antrenamentul de forță este important, la fel este și consumul cantității potrivite de proteine, 1,2 până la 1,5 grame de proteine de origine animală per kilogram corp. După ce că unii calculează caloriile, țin dieta hipocalorică, iată, ca să slăbească, evident, acum ne apucăm să mai numărăm și proteinele astea, să le cântărim, că de kilograme nu-i problemă, ne cântărim unii dintre noi toată ziua, bună ziua și dimineața și la prânz și seara, mai ceva ca la mesele regulate. Lift.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ce?
1: Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le iau nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Wow, ce angajați conștiincioși avem în țară! Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi. Opa, suntem și empatici, ne gândim și la colegi. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediul. Și foarte bine, pentru că ce-ți aduce până la urmă concediul? Îți mănâncă și banii, îți mănâncă și timpul, vii și mai obosit decât ai plecat, ia mai bine stăm la muncă!
2: Live. Live. Live. Live. Live. Tera.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi deosebit de caldă. La Murfatlar, mercurul din termometre va urca până la 34 de grade Celsius. Valorile termice vor coincide la Megidia și Cernavodă, unde maximele zilei se vor opri la 35 de grade, în timp ce la Fetești vom înregistra apogeul termic al zonei, cu 36 de grade la umbră. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea aerului se va menține la o valoare destul de scăzută, în jur de 35%. La noapte, Bolta va rămâne degajată, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține pe aceleași coordonate, soarele va continua să dogorească, iar temperaturile le vor egala sau chiar depăși pe cele de astăzi. O pildă ne amintește de doi drumeți rătăciți într-o pădure deasă. Unul care nu putea să vadă, iar altul care nu putea să meargă. Au găsit drumul spre lumină abia atunci când și-au unit puterile. Orbul l-a luat pe umeri pe prietenul său, devenind picioarele amândurora, în timp ce acesta din urmă îi arăta calea. Să-l poarte în spate a fost cu siguranță un efort epuizant, dar a fost singurul mod în care au putut supraviețui. Așadar, atunci când alegem să oferim sprijin, chiar dacă uneori ne costă energie, devenim salvarea celui de lângă noi, iar împreună putem depăși absolut orice obstacol. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Opa, opa, s-au luat niște călugărițe la ceartă cu primăria. Asta se întâmplă în Italia. Pentru ce? Pentru plaja pe care o administrează dânsele, călugărițele. O să vă povestesc peste câteva minute ce se întâmplă și la Italiano Vero. Și mai ascultăm până atunci ceva muzică. Grație la sunt, revin, stați cu mine.
1: Live, live, live.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

călugărițe italiene se opune planurilor autorităților locale de a le retrage dreptul de administrare asupra plajei pe care o gestionează. Cel mai recent episod din dezbaterea de lungă durată privind monopolul concesiunilor private de pe litoral. Disputa, descrisă de presa locală drept un război sfânt, a izbucnit după ce o porțiune de 50 de metri de plajă, administrată de călugărițele din ordinul Suor di Carita di Santa Maria, a fost inclusă de autorități pe lista suprafețelor care urmează să fie scoase la licitație publică. Măsura are ca scop alinierea la legislația europeană privind concesiunile de plajă, precum și la reglementările regionale referitoare la proporția de plaje care trebuie să rămână libere. Dar pentru ce doresc aceste călugărițe plajele? Nu prea înțeleg că doar nu fac plajă, adică știm că la plajă se merge în costum de baie doar.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

un top cele mai bune țări în care să locuiești, pe primul loc este un stat din estul Europei. Estonia este considerată cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate în 2026, potrivit unui clasament realizat de o platformă independentă de consultanță imobiliară. Clasamentul analizează 192 de țări pe baza 24 de criterii, printre care calitatea vieții, siguranța, sistemul medical, perspectivele financiare și oportunitățile economice. Haideți să le aflăm. Estonia pe primul loc, pe locul 2 Singapore, Malaezia, Portugalia, Taiwan, Lituania, Hong Kong, Nevis, Cehia și Malta. Și de ce până la urmă am vrea să ne luăm tălpășița? Păi nu ne simțim foarte bine aici în România, unde e liniște, suntem feriți de fel și fel de fenomene ale naturii, de obiecte căzătoare. Hai, mai ziceți și voi ca să ne consolăm, da? Live Live Live Terra. Why wait to say, at least I did in my

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi deosebit de caldă. La Murfatlar, mercurul din termometre va urca până la 34 de grade Celsius. Valorile termice vor coincide la Megidia și Cernavodă, unde maximele zilei se vor opri la 35 de grade, în timp ce la Fetești vom înregistra apogeul termic al zonei, cu 36 de grade la umbră. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea aerului se va menține la o valoare destul de scăzută, în jur de 35%. La noapte, Bolta va rămâne degajată, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea se va menține pe aceleași coordonate, soarele va continua să dogorească, iar temperaturile le vor egala sau chiar depăși pe cele de astăzi. O pildă ne amintește de doi drumeți rătăciți într-o pădure deasă. Unul care nu putea să vadă, iar altul care nu putea să meargă. Au găsit drumul spre lumină abia atunci când și-au unit puterile. Orbul l-a luat pe umeri pe prietenul său, devenind picioarele amândurora, în timp ce acesta din urmă îi arăta calea. Să-l poarte în spate a fost cu siguranță un efort epuizant, dar a fost singurul mod în care au putut supraviețui. Așadar, atunci când alegem să oferim sprijin, chiar dacă uneori ne costă energie, devenim salvarea celui de lângă noi, iar împreună putem depăși absolut orice obstacol. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Ia ca așa, am ajuns la final de emisiune mâine și la final de săptămână de lucru, așa că vă aștept să o închem împreună, așa cum ne place, cu volumul sus, cu zâmbetul pe buze și cu o stare aceea de bine care este molipsitoare. Grație la Ionescu sunt, toate bune, să aveți o zi frumoasă în continuare, pupii!

Sâmbătă 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva Primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4 plus 337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră. Live. Live. Live.

0: Live.
1: Live. Live.
0: Terra.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede. Nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus, mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată. Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus, să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate. Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită de Dale Carnegie. Leave.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12 PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă

0: în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Este ora 18, ascultați Refi, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat fără un acord politic. Ascultăm imediat concluziile ședinței prezentate de Radu Burnete, consilier prezidențial. O dronă marină cu încărcătură explozivă a fost distrusă de un avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Anul acesta, Germania a înregistrat un număr record de aproximativ 14.000 de decese pe fondul valorilor de căldură tot mai intense. Negocierile de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Discuțiile privind forma finală a legii salarizării vor continua între liderii celor 4 partide din fosta coaliție și Nicu Șordan, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete la finalul consultărilor de astăzi.
2: Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă și anume că dacă nu există consens, cele 4 partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: L-ați ascultat pe consilierul prezidențial Radu Burnete. La rândul său, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat că față de versiunea de pe 17 iulie a legii salarizării, am fundamentat mai bine, semnificativ, anumite elemente tehnice care să servească partidelor pentru un bun proiect final. Legat de discuțiile avute miercuri cu reprezentanții Comisiei Europene, Pâslaru a precizat că aceștia nu au fost de acord ca impactul bugetar să treacă de 12 miliarde de lei. O dronă marină a fost distrusă de armata română în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. 2 avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere. Aceasta este a 5-a dronă distrusă în spațiul aerian al României sau în apele Mării Negre. Primele 4 drone au fost aeriene. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
3: 2 aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au intervenit joi 20 august în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită. Prezența dronei maritime aflată în derivă a fost semnalată în jurul orei 6:28 de către o navă comercială.
0: Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat că prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, a primit confirmarea oficială că drona nu aparține Kievului. Președintele Nicu Șordan a condamnat violarea apelor teritoriale ale României de către Rusia. El a felicitat apoi garda de coastă și pe piloții care au neutralizat drona. Tribunalul București a decis ca primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, să rămână sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile și cu interdicția de a părăsi România, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită. Potrivit Ager Press, judecătorul de drepturi și libertăți a respins ca nefondată plângerea formulată de edilul general. Amintim, Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că în perioada noiembrie-decembrie 2025, pe vremea când era primar al sectorului 6, a beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală în campania pentru primăria capitalei de la oameni de afaceri, cărora le-a eliberat în schimb autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București. Germania înregistrează 14.000 de decese asociate căldurii, un nou record pentru țară vara aceasta, în timp ce Spania se confruntă cu un episod similar, anunțând aproape 4.500 de decese. Dan Andrișescu cu mai multe detalii.
4: Autoritatea sanitară germană arată că cifrele le depășesc pe cele din 2018, când au fost înregistrate 8900 de decese asociate căldurii. Persoanele de 75 de ani și peste această vârstă au fost cele mai afectate. În această perioadă s-au înregistrat temperaturi record, care au depășit, în unele locuri, 41 de grade Celsius. Amploarea deceselor asociate caniculei este estimată cu ajutorul unor metode statistice prin compararea numărului de decese survenite în săptămânile de vară cu și fără caniculă. Acest lucru este necesar deoarece canicula nu poate fi indicată drept cauză pe certificatele de deces și, prin urmare, nu este menționată în astfel de statistici. Căldura duce rareori la deces în mod direct, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în cazul unui șoc termic. În majoritatea cazurilor este vorba de o combinație între temperaturile ridicate și afecțiunile preexistente, precum bolile cardiovasculare, pulmonare sau renale, care duc la deces. Spania, la rândul său, a anunțat joi că aproape 4500 de decese puse pe seama caniculei au fost înregistrate la nivel național, între 1 iunie și 19 august, un record pentru această perioadă după anul 2022.
0: La final de jurnal avem datele meteo. Bucureștiul rămâne până duminică sub alertă de cod galben de caniculă și temperaturi extrem de ridicate. În țară, valul de căldură va persista în zilele următoare. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 35 de grade, tot 35 de grade se înregistrează și la Cluj-Napoca, Craiova și la Iași, 37 la Timișoara, 33 la Sibiu și 31 de grade avem la Chișinău. Este ora 18 și 6 minute, eu sunt Mădălina Șerban, ne regăsim într-o oră pentru știrile de 19. Până atunci, rămâneți cu RFI.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă. Însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live, live, live, live.
4: Terra.
5: Ayo, Ferg.
6: Yeah. Ride with the mob. Alhamdulillah. Check in with me and do your job. Ferg is the name. Bimbola did the chain. Tono for the watch. Prezi playing.

La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12 PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16, pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiții în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Tekirgiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Tekirgiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Leave

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Tera. Live live.
3: Tera. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiții în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Tekirgöl, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Kyureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Tekirgöl. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. Live! Live!

scrie. Când în jurul tău e numai furie, scrie sentimentul, scrie senzația. Fii tu poetul, salvează-nați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puțin

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să-l urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen. Live live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 19 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 19 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Tera.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: "Oh, doar aștept să treacă timpul." Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: "Îmi arunc viața la gunoi" sau "mă sinucid", pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată "Crezul arhitectului vieții". În mare parte spune următoarele: "Astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul "Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine" de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Live.

Baby, I got you.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Lift!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.
2: Live Terra!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.